0: 北川君、ともみの茶をいただこうか。
1: はい、先生。
0: うん、ともみは茶芸も良くなったな。北川、調子の上は簡単にはいかないぞ。以前の私は、奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
1: はい先生、こともあろうに承知安堵へは本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
0: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
1: はい、こいつはさらに厄介です。ショウチエンドイが救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウーゾンタオからの指示も高いのです。
0: 途中で疎開警察に入ったようだな。
1: はい、
0: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用してユージュシンを買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
1: はい、
0: ショーチアンドエは手だれである以上、刺繍のこともある。ショーチアンドエの破壊を阻止するのだ。トモミ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
2: はい、おじさま。ちょうど私も龍門寺お姉様と中国の刺繍を学びたいと思ってたの。これからおじさまに綺麗な服を作れるわ。
0: それは一挙両得だな。しかし勉強だけはダメだ。任務だけは忘れるな。
2: 安心して、おじさまを失望させたりしません。
0: うん、ともみは本当にいい子だな。
3: 妈的，这次竟然让江海洋出了风头。
4: 谁让他是杜凌云的结拜兄弟呢？这叫近水楼台先得月。
3: 这事儿没那么简单。
4: 你怀疑他们？
3: 这江海洋刚进巡捕房，黄文轩就被抓了，让他平白得了这么大的功劳，要说里边没蹊跷，骗谁呢？
4: 不会吧？来咱巡捕房有什么好处的？
3: 这里边好处可大。喂，我于之星。啊，是北川先生吗？啊，好，到时候鄙人一定赏光。嗯，再见。
4: 大哥，日本人找你干嘛？
3: 说是请我吃饭。这日本人的饭有这么好吃吗？
4: 那怎么办？
3: 还能怎么办？又不能不去。兵来将挡，水来土屯呗。我倒要看看这日本人要搞什么幺蛾子。
5: 走，换衣服。
6: 是。
7: 马兄弟，

0: 北川、若干有利となったが油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥエからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください、奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: 川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファン・ウェン・シュエンの今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を人斬りに。
0: いやいや、ファン・ウェン・シュエンという中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的慰问信。
3: 这个秋野先生真是不惜血本啊。
2: 秋野先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。
3: 就这点小恩小惠想收买我顾城县，那也太小瞧我了吧。
2: 顾先生，那我们现在怎么办呢？
3: 静观其变。
4: 定国会那边日本人什么情况？
5: 他们现在打算派海军陆战队到会场警卫。
4: 这不是明摆着炫耀武力，要给我们中国人难堪吗？
5: 是啊，那咱们现在该怎么办呢？
4: 看样子我们该出来说两句公道话了。
5: 树爷，您的意思是？
4: 我要让日本人知道在上海想一手遮天没那么容易。这是一份共同抵制定国会的抗议书，你去找各家商行的老板，就说有我们的牵头，共同抵制这个定国会，让他们签名就行了。
5: 好。
4: 哦，对了，手枪队那边怎么样啊？
5: 手枪队上次在日本人手里吃了亏，这次我想他们对日本人一定不会再善罢甘休的。
4: 嗯，如果他们有行动，咱们还是要助他们一臂之力啊。
5: 好，那我现在就去找江先生。
4: 别，你不要去找他，他现在在巡捕房，找他会给他带来麻烦。

0: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
1: すでに知っている。中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する道理もかなっている。しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
0: はい、報告。
1: 入れ。おお、紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
2: 天皇のためなら我が光栄です。
1: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
2: はい、
1: 仰せのままに。敵が来れば私は必ず逃がしはしません。
2: よし、
1: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、ゴーチャンシェンと約束はできたか。
0: すでにできています。
1: このゴーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で以上の実力がある。今回の精神会、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
0: わかりました。

0: バカ！
1: おじさま！
2: 先生！
1: おじさま！一体おじさまはどうなってしまうの？
0: トモミ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ？
1: 北川さん、今そんなこと言ってる時まだ刺繍だなんて、まさかおじさまより

0: 你要趁着这个机会掌控守疆队，啊，必要的时候要狠点儿。称大事者要不拘小节。再说了，那个杜凌云本来就应该死在前线的人了。嗯，
1: 我知道，但现在不是时候，为了避免起疑心，还是晚点动手吧。
2: 这件事随你，啊，你完全可以自主采取行动。好，我知道该怎么做了。那处长没什么事儿，我先回守疆队看看。
3: 回去吧。
2: 好。处长，我看江海洋这小子对杜丽云他们。
3: 还顾念着兄弟情分呢。顾念好啊，他要不顾念，哼，我还不敢用他。
2: 是是是，处长好手段。
3: 少给我拍马屁。老于啊，抽个时间，你到医院去看看，那个秋野死了没有？要是没死。
4: 你就带我看看他，啊！是。医生怎么样？
5: 离心脏只有几毫米。秋野先生真是福大命大，还好就诊及时，放心吧，会养好的。
4: 多谢医生。おじさま。 薬を作りました。飲んでください。どうもありがとう。北川君、調査はどうだね。先生、気をつけて。先生。
5: 刺繍先にしようなのるものにやられました。今分かっていることは、奴らの顔の特徴です。おそらく化粧しているはずです。この画像は証拠にはなりません。翔ちゃんというのやつはバカじゃない。捜索範囲をさらに広めなさい。
4: 刺繍店の龍門寺と。
5: 関係があるかと思われます。龍門寺は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強行手段も許可する。はい。
4: おじさま。
5: 龍門寺は私の友達。彼女は無実よ。彼女が小千安堂を使うなんて。友美よ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全に龍門寺を信じることはできない。北川君、行きなさい。

0: えることができないのか。男女の情を取り、帝国に利を捨て、これが帝国が要請した優秀な人材なのか。
1: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめを。
0: お前黙れ。何を考えているんだバカ、愚かだ。我らの目的のためなら少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には奴に嫁がせるように見えるか。
1: すいません先生、

0: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
1: 先生、とてもつらいです。ともみさんが優秀氏に侮辱されるなど。
2: おじさま、どうして退院を？あなたたち。
0: ああ、体に問題はない。ともみ、ユジシンは何か言っていたか？
2: ユジシンは高官衣装という場所に招致安部の連絡点があると言っていたわ。
0: よくやった北川、すぐに出発だ。必ず衣装の招致安部を捕らえろ。
1: はい、すぐに行きます。

0: なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
2: 安心してください、絶対しくじりません。
1: だといいな。

0: 查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。
1: 。
2: 好，高根。
3: 是的。
2: 帝国駐上海商会が襲撃されました。商会の人は支援を求めています。
3: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
2: はい。

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 老师，快！哎呀，别别！
0: 老师，哎，断了！
1: 哎呀，
2: 大哥，今天我们不想多杀人，最后都把学生放出来。
0: 放！
1: 钥匙呢？在我这儿。
0: 快点！
3: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。
0: 记住了。明白，别害怕，我们是守枪队的，我们是来救你们的。
1: 你真是守枪队的？
0: 能还能有枪？来，赶紧扶他起来，快！
4: 好，
5: 进来进来！何だって奪われただと？野なしか！
6: はい。
5: 野なし、ゴミクズ。なんだ？
7: 北野君、私だ。
5: 先生、孫守信が小ちゃん隊に連れされました。
7: 先ほど報告を見てそれを知ったのだ。
8: 官庁の紹介をしてもらい、
7: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
5: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん隊の首をつかみます。
8: しかし先生、
5: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
7: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
5: ご安心。

0: ください。必ずショーチャンズを捕らえます。
1: よし、すぐ人を連れて行け。
2: さらに中国の警備隊に各道に配置し、
1: 必ずショーチャンズへと春秋チンランを阻止しろ。それとショーチャンズに会ったら抹殺しろ。
0: はい、すぐに通知しろ。主要路を全て封鎖しろ。
3: はい。

0: 어?
1: 我说当初就应该让我去，让我去早都回来了。
2: 大哥，他们回来了。
1: 啊啊，回来了
2: 啊！
1: 哟，
2: 哎，哥，三哥，哎，
3: 大哥，
4: 哎，没事吧？
5: 没事。
6: 你们都没事吧？
7: 没事。
6: 好，回去休息。哎，
2: 好嘞，
7: 说回去了，
2: 哥，走了啊。
6: 坐下。
1: 还顺利吧，二哥？
8: 顺利，倒口水。
1: バカ野郎！はい。
9: 北川、さっき失態をしたよ。
10: 私の失態です。
9: 君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば、非常に厄介ということだ。
10: 私たちが疎開を理解していなかった。
9: そうだ、あの警察署の優柔心、今我らにとって利用価値はまだある。
10: しかし先生、優柔心は信用できません。
9: 中国人に信用できるのはいない。グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下のホウメンシュエン、しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり、変えることはない。
10: はい。
9: ショウチャン隊は倒せ。ユジュシンはショウチャン隊内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
6: 就这样我们突破了封锁线，
11: 太危险了。哎呀，但能冲出来，真的是好样的。
1: 哎，对了，是不是饿了？
12: 啊，
1: 嫂子刚逮只鸡，我去给你弄碗面。
12: 行了，去吧。
1: 哎，你先聊再走。
6: 内奸的事儿查出来了吗？
12: 很快就会有结果了。
11: 真希望不是他呀。如果没有充足的证据，别动他。
12: 嗯，春荣一直跟着咱们出生入死，好兄弟，我也不喜欢他。

0: Baka!
1: 果実株式会社、まさかショチャンドゥイが商店を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うに、これは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショチャンドゥイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなく、ボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドゥイとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私は優柔心が怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやら優柔心の情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルロンは我々の失敗だ。マツルロンの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
5: 这不能待了，回据点。
4: 可是我不知道新据点在哪儿。
5: 我带你回去。
6: 赤龙啊，怎么回事？
7: 大哥，
6: 真是对不住，我也不知道怎么回事就暴露了。
7: 没事，人没事就好。别的事儿啊，咱们可以慢慢的查。你在外边担惊受怕这么长时间了，你辛苦了。
6: 没事，大哥，这都是应该的。
7: 喝水。
6: 啊。
7: 没事的话，你也去好好休息休息。咱们以后。还得继续杀小日本了。
6: 放心，大哥，
5: 那我也先走了，兄弟帮我还有事。
7: 好，
5: 好，
6: 那我休息去了。

0: 理重心を信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。
2: はい。

0: すいません先生、力不足で。
1: 攻めていない。ユジシンのやつめ、おちょくりおって。大竹閣下、すみません。この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰

0: 川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ、絶対に信じてなるものか。奴を取るため友美の力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸い友美はあまり影響を受けていません。私に優柔心を捉えさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し、小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令を持って解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。
2: 誰か友美を呼べ。
3: 刘大听到什么了？
4: 这日本人吃大亏了。

0: おじさま、いません。
1: いない？
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは？事務室にもいません。一体どうしてだ？
1: このバカ。
2: ともみさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: 帰ったぞ。
1: 化けろ。羽を殺さずだけではなく、上海の警察に責任を回せるのだ。ケナン、なぜ病院で待たずここまで来たのだ。
2: 遊園を爆破したやつが分かりましたか。
1: 分かるぞ。東北義勇軍だ。
2: 東北義勇軍、
1: 奴らは東北に。奴らはずっと上海に隠れていたのだ。上海の警察は役立たずだ。隙をつかれた。
2: 兄さん、どうしますか。
1: 東北義勇軍は我々から遠すぎる。関東軍に勝利させろ。我々の任務は上海政府と警察局に代価を払わせるのだ。許すわけにはいかん。
2: 争ったところで奴らは弁償と詫びをするだけだろう。我々の損害は非常に大きい。弁償と謝罪で終わらせるのはそれだけでは軽すぎる。
1: ではどうするというんだ。
2: 東北義勇軍か上海義勇軍を取り締まり、我々大日本帝国の敵となる者に全ての代価を支払わせるのです。
3: 伯老板，兴高不离，你们这是要去哪儿？
4: 我们回一趟青帮啊。
3: 你们还是改天再去吧。
5: 这日本人啊，正在华县闹事呢，外面乱得不得了啊。
4: 怎么回事？
5: 听说是为了报复那个怡园舞台大爆炸，现在日本浪人在外面四处伤人，砸商行、烧店铺，在外面嚣张得不得了。
4: 行，我知道了，你去忙吧。
6: 去吧。
7: 咱出不了头，出了头我们也管不了。你是本帮的小老大，出了事我心高负不起责。开车。
4: 上海警察局呢？上海警察局那帮混蛋怎么不见人了？
8: 是。是。
9: 明白，明白。再见。
10: 局座，上头怎么讲？
8: 克制，不管日本人怎么闹腾，我们都得克制，一定不能跟日本人动手。
10: 我刚才也上街看了一下，日本人这次闹得确实很凶，他们打伤了不少人，还砸了不少店铺。如此下去的话，恐怕
8: 这次大爆炸死伤了很多军界人士，快让他们闹一闹，发泄发泄吧。等他们闹腾够了，出了气儿，事情也就过去了。
10: 局座说的对，这件事情我们绝对不能干涉，否则事情会更糟。
8: 哼，我们可以不干涉日本人，但是自己人一定要严加防范。日本人闹得这么凶，那些工人和学生早已经忍不住了，肯定要跟这些日本人干。你马上组织警力去街上巡查，如果发现工人和学生闹事，就地镇压。
10: 这，局座，这么做恐怕不妥吧？我们会遭老百姓唾骂的。
8: 老百姓算个屁！要是那些工人和学生真闹起来，那就不可收拾了。如果上方怪罪下来，我们承担得起吗？
10: 快去吧。是。

0: 啊，什么啊！小老大让你干什么你就干，哪那么多废话？属下明白。是。师兄，这么大的事儿交给阿成去办，牢靠吗？
1: 小老大，阿成是咱们青帮的老人了，做事自然懂得分寸，你就放心吧。
2: 那行。
3: 我先处理他，有点事情我需要办一办。哎，回去！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张！张
0: 肯定吗？这子弹打进去肯定会炸的。
1: 当然敢肯定了。
0: 那我谢了啊。
1: 哎，佟老板啊，我就纳闷了，你对付一莫汉彪至于费这么大劲儿吗？一刀宰他不就完了？
0: 我用这个呀，对付的不是莫汉彪，而是他儿子。
2: 怎么，警察局不肯放人？那帮没有人性的黑狗子，我们是指望不上了。为今之计，我们只有靠我们自己。同学们，我们应该及早做准备，明天一早就去市府市委请愿。
3: 好。
4: 好，各位同学好。请问哪位是孟主席和李干事长啊？
2: 我就是孟涛，请问你有什么事吗？
4: 啊，我是圣约翰大学学生会主席，想找孟主席和李干事长商量一下联合游行的事情。
2: 你说你是哪里的？
4: 我是圣约翰大学。
2: 胡说！圣约翰大学学生会主席和干事长我都认识，你分明就是冒充的。说，你来这里到底是干什么的？
4: 娘的，老子懒得跟你啰嗦，上，把这两个人抓起来！
5: 是，走。
6: 干什么呢？居然敢聚众闹事，全部给我带回去！
7: 快点，快点，走，快点走！
2: 凭什么？我们是学生，
8: 走！
9: 你们凭什么要我们？
10: 放开我们！
2: 走，放开我！
11: 凭什么要我们？
12: 快跑！
2: 你们是怎么想的？
13: 放开我们！
14: 老实点，
15: 凭什么放开我们？
16: 上车！
17: 放
18: 开我
17: 们！
18: 站住！
19: 上车！
20: 快点，快上去！
21: 能上车！
20: 兄弟们，跑啊！
22: 跑！
23: 快跑！
20: 别乱！把他们抓回来！
24: 是，
20: 押上来！
25: 是，
26: 好，
20: 站住！
27: 站住！
0: 你们两个谁叫孟涛啊？
2: 我是孟涛。
0: 你父亲是孟汉彪对吗？
2: 是啊。
0: 实话告诉你，有人花钱要买你们俩的命。
2: 是日本人吧？你这个卖国贼，你这个贪慕虚荣的卖国贼。
0: 没办法，受死吧。

0: 先生。
1: あ、座れ。
0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。ウジュシンを捕らえてからウジョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショーチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもだ。ユージシンは役に立たないなら始末する。
0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウージョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。
1: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
0: はい、
1: 行け。

0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ？そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。